0: 冠肯尼亚先令，
1: 请把您的护照给我。
0: 请问今天的汇率是多少？
2: Ona, ni wakati wako.
3: Ningependa kubadilisha RMB kwa shilingi za Kenya.
4: Tafadhali nipe pasipoti yako.
3: Leo kiwango cha kubadilisha ni gani?
0: Ona,
2: ni wakati wako.
3: Ningependa kubadilisha RMB kwa shilingi za Kenya.
4: Tafadhali nipe pasipoti yako.
3: Leo kiwango cha kubadilisha ni gani?
5: 终于该小帅换钱了。
6: unamaanisha sasa小帅 ameweza kubadilisha pesa?
5: 那是的，该就是轮到的意思，该你了就是轮到你了的意思。
6: kwa hivyo gai ni wakati wa mtu, gai ni le ni wakati wako.
5: 嗯，是呀，我们也可以在该和了的中间加别的词，比如说我们要出差了，该换钱了。
6: kweli tunaweza pia tukaongeza maneno mengine katikati ya neno gai na le. Kwa mfano, gai wanchen le inamaanisha ni wakati wa kubadilisha pesa.
5: 你真聪明，一学就会。哎，小帅他们要去哪里出差嘞？
6: umesahau, watakwenda nchini Kenya ziara ya kibiashara. Kwa hivyo wanahitaji kwenda kwenye benki kubadilisha pesa.
5: 那他们要用人民币换肯尼亚先令呀？
6: 用是归零。
5: 用就是使用的意思。
6: 用inamaanisha kutumia。
5: 对呀，小帅和丽丽一直在中国工作，他们用的钱是什么呀？
6: ni pesa gani ambayo kinshao shuai na lili kutumia RMB za kichina?
5: 对，在中国用的钱就是人民币。
6: RMB za kichina ni renminbi。
5: 对，在肯尼亚用的钱叫什么？你可以告诉我吗？
6: 肯尼亚先令。又你了意思。
5: 你真棒。那肯小帅他去银行换什么钱？
6: 你那主啊，肯小帅阿里坤的给你 banki 不怕他肯尼亚先令。
5: 对，那他要用什么钱来换肯尼亚先令呢？伊娃好好想一想。
6: 阿里塔卡库瓜鲁格克奇娜就说嘛，用人民币换肯尼亚先令。
5: 非常好。肯小帅要换钱，所以银行的工作人员跟他说，请把您的护照给我。
6: 护照 kitambulisho。
5: 肯小帅是肯尼亚人对不对？他现在在中国工作，所以作为外国人他去银行换钱需要提供什么呀？
6: ndio Ken小帅ni Mkenya sivyo, anafanya kazi nchini Uchina, kwa hivyo ni mkazi wa kigeni na anahitaji kupatiana nini? Kitambulisho.
5: 你真棒，一点就通。我们出国时一定要带护照，为了证明自己的身份。
6: ndio ninajua hujao ni kitambulisho ambacho unafaa kuwa nacho na kwenda Ulaya ili kudhibitisha utambulisho wako. Kitambulisho hiki kinaitwa hujao. Sitasahau, isitoshe siku moja nitakwenda nchini Uchina.
5: 是的，如果你以后去了中国，一定要拿好自己的护照，要不然就没办法回国了。
6: Usinishtue, nitaweka hujao yangu vizuri.
5: 那就好，一定要把你的护照拿好。你还记得我们学过的把字句吗？
6: Ndio nakumbuka, chin ba menda kai.
5: 好的。
6: Ninakuwa ninafanya mzaha. Tafadhali funga mlango tuendelee na kipindi chetu.
5: 我也是开玩笑的。
6: Wacha kunitania.
5: 换钱就要知道什么呀，伊娃？
6: kiwango cha ubadilishaji.
5: 是的，所以肯小帅问工作人员，今天的汇率是多少呀？
6: Kwa hivyo kiwango cha ubadilishaji ni kweli. Je, kiwango cha ubadilishaji wa renminbi kwa sarafu za kikenya ni nini?
5: 我也不知道，今天要学的内容已经学完了，让我们一起来回顾一下吧。
6: Sawa, hebu tufanye marudio.
5: 现在你是肯小帅，我是工作人员。
6: Sasa, mimi ni Ken Xiaoshuai, wewe ni mhudumu.
5: 您好，请问有什么？